0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербе Сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йоганнес Брамс до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Вьетнам мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды. Ресейде Жамбыл Жабаев пен Бауыржан Момышұлы оқулары өтті. Елордада талантты балалардың өнерін шыңдайтын тағы бір өнер ордасы ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Вьетнамдағы Қазақстан мәдениеті күндері аясында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Вьетнам Социалистік Республикасы премьер-министрінің орынбасары Фам Тхит Ханчамен кездесті. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың перспективалы бағыттары талқыланды. Тараптар дәстүрлі қолөнермен, жергілікті салт-дәстүрлермен және де ұлттық тағамдармен танысу, шеберлік сабақтар мен шығармашылық бағдарламаларға қатысу арқылы саяхатшыларды елдің мәдени ортасына етене араласуды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Сонымен қатар Айда Балаева кинематография саласындағы байланысты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, екі елдің кино апталықтарын өткізу, Қазақстан мен Вьетнам кинематографистерінің фестивальдерге қатысу аясын кеңейту, екі мемлекеттің аумағында кино түсірілімдерін ұйымдастыру және де бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелері сөз болды. Қазақстан мен Вьетнамның мәдени мұра нысандарына, тарихи қалаларын, сондай-ақ музейлерін, қолөнер орталықтарын, фестивальдер мен заманауи мәдени кеңістіктерін қамтитын кешенді туристік бағыттарды бірлесіп әзірлеуде перспективалы бастамалардың бірі ретінде аталды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар өзара ықпалдастықты одан әрі нығайтуға және де бірлескен бастамаларды ілгерілетуге мүдделі екенін білдірді. Ресейде Жамбыл Жабаев пен Бауыржан Момышұлы оқулары өтті. Жергілікті қандастар, оқушылар бабаларымыздың ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Салтанатты рәсім барысында бірнеше кітап жергілікті мектептерге де таратылды. Бүгінде Ресейдің 12 қаласында Жамбыл Жабаевтың атына көше берілген. Түрлі ұлт өкілдері ақынның жырларын түрік, әзірбайжан, француз, орыс тілдерінде оқыды. Сонымен қатар ақынға арналған көрме де ашылды. Сондай-ақ Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлына арналған тарихи танымдық жиын өтті. Онда оқушылар батырға арнап жыр оқып, мұражайға кітаптары тарту етілді. Бабаларымызға арналған шаралар Ресейдің Екатеринбург қаласында да жалғасын тапты. Ал Мәскеуде Бауыржан Момышұлының бюсті күрделі жөндеуден өткізілмек. Елордада талантты балалардың өнерін шыңдайтын тағы бір өнер ордасы ашылды. Ұлттық өнерді әрттетін мектепте балалар 4 музыкалық бағыт бойынша білім алады. Мұнда домбыра, қобыз, қылғобызда ойнап үйреніп, эстрадалық вокалды меңгереді. Болашақта бишілерді дайындайтын хореография бөлімін ашу жоспарланып отыр. Жаңа өнер ошағы 35 жылдық тарихы бар нөмір 1-ші балалар музыка мектебінің елордадағы 21-ші бөлімшесі. Филиал Гранд тұрғын үй кешенінде орналасқан. 200 шаршы метр аумақта бір мезетте 100-150 бала білім алады. Филиалда дыбыс жазу кабинеті де бар. Мұнда жас өнерпаздар музыкалық және де вокалдық шығармаларын жазып, шығармашылық жобаларын жүзеге асыра алады. Ауданда жаңа мектептің ашылуы балалардың өнерге баулығысы келетін ата-аналар үшін қуанышты жаңалық болды. Жаңа мектептің ашылуы аудан балаларына өнермен кәсіби түрде айналасуға мүмкіндік бермек. Әсіресе ұлттық аспаптарға қызығушылық танытқан өрендер үшін бұл зор мүмкіндік. Ең бастысы мұнда әр баланың шығармашылық қабілетін ашып, өнерге деген қызығушылығын арттыруға жағдай жасалған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепиано арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

күз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Бұл асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркияда түркі әлемі суретшілерінің симпозиумы өтті. Көшпенділер ойыны жалауын желбіретті. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейіне 45 жыл толды. Алматыда жасыл мектеп акциясы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқын Аттоқаев. Түркияның Каппадокия аймағында түрк әлемі суретшілерінің симпозиумы өтті. Түрксой ұйымының мұрындық болуымен өткізілген халықаралық жиынға бауырлас елдерден барған қылқалам шеберлері бірнеше күн бойы сурет салып, өз туындыларынан көрме ұйымдастырды. Алты елден жиналған суретшілер өзара тәжірибе алмасып, көне тарихтан сыр шертетін картиналар салды. Түрк әлемінің қылқалам шеберлері Каппадокия аймағының бас қаласы Невшехирдің көрікті жерлерін аралап, тарихы тереңде жатқан өлкенің әсем табиғаты мен көне жәдігерлерін кенеп бетіне түсірді. Әр суретші өңір тарихын өз қолтаңбасымен бейнеледі. Түрк әлемі суретшілерінің симпозиумы бауырлас елдер арасындағы байланысты бекемдеп, өнерпаздардың өзара да тәжірибе алмасу үшін Түрксой ұйымының қолдауымен дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. 17 суретшінің осы сапарда салған картиналары Невшехирдағы Қажы Бекташвили университетінде көрмеге қойылып, қала тұрғындарына ұсынылды. Көрменің ашылуына аймақтың губернаторы да келіп, өз бағасын берді. Әуе шарын ұшырумен әлемге танылған Каппадокия аймағының тарихы тым тереңде жатыр. Бірнеше өркениеттің астанасы болған өңір ерекше көрінісі үшін бүгінде суретшілердің де сүйікті мекеніне айналған. Түрк әлемінің қылқалам шеберлері келесі жиынды тағы да осы Каппадокияда өткізуге уағдаласты. Көшпелі өркениет өкілдері асыға күткен көшпенділер ойындарының алауы тұтанды. Осымен 6-шы мәрте бұл жолы Айырқалпақ ағайындар елінде жалауын көтерген бәсекеде Қазақстан құрамасының 155 өкілі жүлдеге таласады. Елорда төрінде дүркіреп өткен доданы еске түсірсек, отандастарымыз 44 алтын, 33 күміс және де 37 қола жүлде еншілеген болатын. Астанада қарсылас жатпаған асық атушылар бұл жолы қырғыз ұлтының ұлттық ойыны Ордада бақ сынайды. Бәсекелердің басым бөлігі Ыстықкөл жағалауындағы Шолпан Ата қаласында өтеді. 3000 қатысушы 42 спорт түрінде жүлдеге таласатын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көруге болады. Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейіне 45 жыл толды. Ал осы музейдің негізін қалаушы тарихшы этнограф қоғам қайраткері Өзбек Әлі Жәнібектің туғанына 95 жыл толып отыр. Осыған орай Алматыда тұлға тағылым мұра атты мәдени шара өтті. Жиынға қоғам қайраткерлер мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Музей қазақтың ұлттық мәдениетін жаңғыртуға, музыкалық мұраны зерттеу, сақтау және де насихаттауға зор үлесін қосты. Аталмыш мерейтойға орай арнайы экспозиция ашылды. Ол жерге музейдің қалыптасу және де даму тарихын қамтитын архивтік құжаттар, фотосуреттер мен тарихи материалдар қойылды. Қоқысты сұрыптау, табиғатты қорғау және де қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау. Алматыда бұл әдетті бала кезден қалыптастыруға бағытталған жасыл мектеп акциясы басталды. Жобаға оқушылардан бірге ата-аналар да тартылды. Экологиялық мәдениет тазалықтан басталады дейді ұйымдастырушылар. Басты мақсат оқушыларды қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үйрету. Сондықтан да акция жаңа оқу жылы қарсаңында іске қосылды. Бастама Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асып жатыр. Жоба барысында балаларға тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау, ресурстарды тиімді пайдалану және де қоршаған ортаны қорғаудың маңызы түсіндіріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқын Аттоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен бірге кезекті рет адамның табиғат құбылыстарымен ерекше байланысын қарастырамыз. Тақырыбымыз – сиқыр мен философиялық ойға толы этникалық мәдениеттегі ағаш құдіретіне арналады. Әлемдік ағаш символы – әмбебап архетиптік бейне, көптеген әлемдік өркениеттердің мифологиясы мен космогониясында әлемді құрайтын үш бөлімді құрылыс. Ескі заманнан адам табиғатпен бірге дамыды. Сондықтан көне таптық құрылым ескі заманнан адам табиғатпен бірге дамыды. Сондықтан көне таптық құрылым мәдениеті дәстүрлі түрде табиғи ландшафтқа, соның ішінде мәдени қоғамның тұрғылықты жеріне негізделген өсімдіктерге, ағаштарға, тау мен тастарға, жел мен жауынға, теңізге табыну жоралары және мифтермен сипатталады. Адамзаттың рухани эволюциясы кезінде қалыптасқан, әр қайсымыздың терең бейсаналық деңгейімізде орын алған адам мен ағаш арасындағы байланыс сезімі бүгінде әлемдегі түрлі халықтық өнерлерде және заманауи қалалық субмәдениеттерде айқын көрінеді. Ағаш аспан мен жерді байланыстыратын әлемнің орталық өзегін, адамның рухани өсіміне жолын, өмірлік циклдерді, өлім мен қайта жаңғыру әлеммен оның мәңгілік жаңару процестерін, асылданалық пен болмыстың сырлы заңдылықтарын көрсетеді. Көне заманда ағашты құдайлар мен мистикалық табиғат күштерімен байланыстырған, әр құдайдың сиқыры мен күшін бейнелейтін өзіндік киелі ағашы болды. Мысалы, лавр ағашы Аполлон, қайың Кибела Пан Атис, кипарис ағашы Аид, балқарағай мен жаңғақ ағаштары Артемида, сикамор ағашы Исида, Хатхор, Нейт. Емен ағашы гректердің Зевс, римдіктердің Юпитер, славяндардың Перуна, інжір ағашы Гермес, Дионис және үнділік Вишну құдайларының киелі ағаштары саналды. Әлемдегі көп халықтардың мифтерінде екі орталық ағаш бар. Өмір ағашы және жақсылық пен жамандықты тану ағашы. Өмір ағашы немесе әлемдік ағаштың тамырлары жер асты әлеміне терең бойлайды. Оның діңгегі көпір секілді жерден аспанға дейін созылып жатыр. Оның бұдақтары жоғары аспан сфераларына дейін көтеріліп, құдайлар мен жұлдыздар мекені жұмбақ әлемге дейін жетеді. Бұл ағаштың діңгегі кеңістік пен уақыттың тірегі, ал өмір ағашының нәрі қайта жандануға мүмкіндік беретін рухтандырушы сусын, аспан шығы. Өмір ағашы жемісінің дәмін татқан әр адам мәңгілік өмірге ие болады деп сенген. Өмір ағашы көбінесе арбор инверса, тамырлары көкке жайылған, ал бұтақтары төмен қараған төңкерілген ағаш түрінде бейнеленеді. Төңкерілген ағаш макрокосм мен оның заңдылықтарының, тылсым әлемдердің, эволюциялық процестердің шексіз санының символы. Сонымен қатар, ол дүниеге келудің мәңгілік принциптерін де бейнелейді. Егер өмір ағашы ғарыш болмысының формалары мен заңдылықтарын қамтып байланыстырса, танымдық ағаш оның адам санасына жетімді бөлігін ғана суреттейді. Танымдық ағаш жемістерінің әсері адамның сол жемістерді пайдалану себептеріне қатысты. Сондықтан да танымдық ағаштың жемістері пайдамен қатар зиян да алып келуі мүмкін. Жақсылықпен қатар жамандықты да таныталады. Оны шынайылық пен таным жолында кедергілер қоятын азғырушы ретінде көрсетуге де болады. Бұл адамның жалғанды шынайылықтан ажыратып, өзінің ойларына, пиғылына және солардан туатын әрекеттерге жауапты болуды үйретеді. Көне скандинавиялық космогонияда Игдрасил атты әлем ағашы, әйгілі шаған туралы аңыз кең тараған. Оның сиқырлы жер асты әлеміне жайылған Хел, сол жерден алыптар мекені Ютинхейм мен адамдар мекен еткен Мидгардқа тараған үш тамыры бар. Оның ұшар басы әлемді қалқалап, сондағы тұратын тірі жандардың барлығын қорғаған. Ағаштың жоғарғы бұтақтары аспанға жеткен, ал ең биігі құдайлар мен құрбан жандар мекендеген жоғары аспан сферасы Вальгалла көлеңкесін тудырған деседі. Игдрасиль мәңгілік жасыл ағаш, себебі оны өткен шақ, бүгінгі күн мен болашақ есімді тағдыр ханшайымдары үш пайғамбар апалы сіңлілер күнделікті түрде ұрт қайнарынан суғарып отырған. Бұл киелі ағаштың бұтақтарында асыл даналықтың иесі алтын құс бүркіт өмір сүреді. Құдайлар әлемдер тағдырын шешу үшін Игдрасильдің түбіне жиналады екен. Ұлы ғарыш күйзелістері кезінде ескі әлем өлген уақытта Игдрасиль барлық сыннан өтіп, жаңа жас әлемді тудырушы дәнді сақтап қалады екен. Кейіннен бұл дән өлімнен аман қалған өмірді жалғастыру мақсатында адамдардың ұрпақтарына пана болады. Ашватха – Үндістанның ғарыш ағашы. Негізгі символикалық бейнесінде тамырлары аспанға тараған төңкерілген қалыпта көрсетілген. Бұл Үндістанның киелі інжір ағашы, алғашында көзге көрінбейтін данышпан табиғат сақшыларының панасы, кейіннен ғарыш заңдылықтарын анықтайтын әлем ағашы ретінде қастерленген. Буддизм діні пайда болған уақытта бұл ағаш киелі Бодха ағашы аталды. Себебі дәл осы ағаштың астында Гаутама Будда жоғары даналық пен нирванаға қол жеткізді деседі. Қытайдың өмір ағашы Кионму әлемнің ортасында өседі. Оның жер астына жасырылған жеті бұлақты сіңірген жеті тамыры және құдайлар мекен еткен жеті аспанға дейін созылған жеті бұтағы бар. Көне Қытайдың өмір ағашы күн мен ай, сонымен қатар аспан мен жер арасындағы байланыстырушылар, хабаршылар, билеушілер мен даналардың жолындағы траекториямен өтетін шексіз қашықтыққа апаратын баспалдақ. Ассирийлік өмір ағашы Ашер. Екі жағында жеті бұтағы бар. Төбесінде үш сәулелі шар тәріздес гүл орналасқан баған. Кезінде Ашер ағашының алдында Евфрат жағасында тұрып, өлілерді қайта тірілткен мейірімді деп дұға оқыған екен. Ислам дінінде өмір мен бақыт ағашы ең жоғары аспан сферасына жеткен. Оның бұтақтары жер астына да үстіне де тараған. Каббала дәстүріндегі ғарыш ағашы 10 сифироттан, 10 сәуледен, атрибуттан немесе ешқашан өлмейтін және дүниеге келмейтін, басы мен аяғы жоқ, ішіне жаратылымның барлығын сақтаған жоғары құдіретті пайғамбар принциптерінен құралған. Каббалистикалық дәстүрлерде бұл ағашты Эйн Соф Аур немесе шексіз жарық деп атаған. Сефироталар тек құдіретті Эйн Софаның атрибуттары ғана емес, сонымен қатар жаратылым процесінің алғашқы жемісі. Олар шексіз жарықтан тарайды және әрі қарай қалған ғарыш заңдылықтары мен принциптерін тудырады. Он сефироттардың есімдері мыналар: Тәж, даналық, таным, мейірімділік, қуат, сұлулық, жеңіс, даңқ, негіз және билік. Ғарыш ағашы мұнымен қоса үш тік бағанға бөлінген. Оң жағындағы баған белсенді ер принциптерін анықтайтын мейірімділік бағаны, ал сол жағындағы баған пассивті әйел принциптерін анықтайтын қатаңдық бағаны және тепе-теңдікті тудырушы орталық баған аспан жолы деп аталған. Қазақ халқында басқа түркі халықтарындағы сияқты өмір ағашы бәйтерек деп аталады. Бәйтерек туралы аңызбен мен сіздермен қазақ фольклорындағы мифологиялық бейнелер тақырыбындағы алғашқы бағдарламаларда бөліскен болатынмын. Қазір тыңдайтындарыңыз Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауында Бәйтерек композициясы.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қазақтың Қобыланды эпосы және Қашағанның Адай тегі дастанында әлем ағашы алтын жапырақты ағаш түрінде көрсетілген. Сонымен қатар, әлем ағашы некелік қарым-қатынас, ұрпақ сабақтастығы, генеалогиялық ағаш саналған. Түркі халықтарының арасында адамдар жаңа туған нәрестелерді ағаш түбінен тапқан, немесе әруақтар ағаштың басында мекендеген деген наным-сенім кең тараған. Түркі-моңғол халықтарының түсінігіне сәйкес, бақсылық ағаштың бұтақтарында балапан әруақтар мекен еткен екен. Бақсылық сенім мен бақсылық таралуының түрлі ареалдарындағы материалдық-салттық мәдениет тұтас ағашты құрылым құрастырушы элемент ретінде қабылдаған. Ағаштың тұтас бөлігінен кез келген бақсының негізгі болмысын құрайтын, әлемдер арасындағы байланыстырушы функциясын атқаратын әлем ағашының символы даңғыра атты магиялық музыкалық аспап жасалады. Одан бөлек, бақсылардың немесе басқа мифологиялық кейіпкерлердің ағаш діңгегімен аспанға саяхатын суреттейтін ғұрыптық сюжеттік мифологиялық әңгімелер кеңінен таралған. Қазақ бақсылары осындай әлем ағашы ретінде аса таяқты және әулие моласында жерге қадалған бағанды пайдаланған. Мұндағы символика түсінікті. Баған өлінің жаны аспанға көтеріліп, қайта төмен түсуіне мүмкіндік беретін әлем ағашы. Осы себептен қазақ халқы адам өлімінен кейін түндіктен қылыш өткізген екен. Аңшылар, малшылар мен әскерилердің түркілік мәдениеті табиғатты күнделікті бақылаудан ғана туындамаған. Сонымен қатар, жалпы органикалық өмірдің жаратылған әлемнің, адам секілді өмір мен өлім үшін жаратылған барлық тірі жанның бірегейлігін жақсы сезінген. Сондықтан тотемдік мифтердің негізінде белгілі бір адам топтары мен тотемдер жайында түсінік жатқан. Ұжымдық бейсаналықтан бастау алатын өсімдіктер мен жануарлардың барлық түрлерінің туыстығындағы архаикалық сенім, тотемдік ағаштар мен өсімдіктердің қасиеттілік сипатына ие болуына ықпалын тигізді. Әр түркі халқының өзінің тотемдік киелі ағашы немесе өсімдігі болған. Қазақ халқында далада жалғыз тұрған ағашқа табыну салты әлі күнге дейін сақталған. Оның бұтақтарына көмек пен табыс тілеушілер түрлі түсті бау байлаған. Кейбір түркі халықтарында қайың ағашы тотемдік ағаш саналған. Қайың аналық ағаш. Түркілерде әлем ағашы жұпты, яғни ер мен әйел сипатында болды. Әйел ағашы қайың. Сібір түркілерінде емізуші қайың туралы аңыз сақталған. Көптеген эпостарда орманда қалған сәбиді қайың нәр сүтімен асырап алыптымыз. Қазақ халқында бұл аңыз 18-ші ғасыр күйшісі Байжігіттің қайың сауған күйінде айқын көрініс тапқан. Кейбір халықтарда өсімдіктер дүлей күштердің және жынның панасы болған екен, ал кейбірінде киелі өсімдіктер жын шайтандарды қуатын құрал саналған. Мұндай қасиет түркі халықтарында, әсіресе чуваштар мәдениетінде тобылғыға тиесілі. Мұны біз азалау салтынан байқай аламыз. Мәйіттің сол қолына тобылғыдан жасалған шыбық ұстатқан екен. Ал егер тобылғы болмай қалған жағдайда ит мұрын, ол да болмаса жусан сабағын берген. Бірақ қатты жын шайтандарды қууға сенімді ағаш болғандықтан көбінесе тобылғыны таңдаған. Сондықтан чуваштардың әр үйінде тобылғы болатын. Қазақ халқында да тобылғы киелі саналды. Жындарды қуу мақсатымен қазақ бақсыларының жоралғыларында пайдаланылатын ағаштан қамшы жасаған. Халық санасында ағаштар тірі жан ретінде қабылданатын, олар сезінген, демалған, бір-бірімен тіпті адаммен де сөйлескен екен. Сол себептен ағаштармен көптеген табулар байланысты. Оларды ұруға, шабуға тыйым салынған. Көненің адамдары ағаштардың даналығына және адамдардың ағаш жанын сезіне алатындығына, одан көп үйрене алатындығына сенген. Ескі заманда адам мен ағаш өзара байланысқан құмыралар тәрізді істеген екен. Біреуіндегі болған іс-әрекет екіншісіне де көрінген. Сондықтан ағаш адамның серігі, егіз інісі саналған. Ол адамның жанын сіңіріп айқындады және оның тағдырының дұрыс бағытқа бұрылуына септігін тигізді. Адам өміріндегі ең маңызды кезеңдерде егіз ағашты бақылай отырып, адамның дұрыс немесе бұрыс жолға бет бұруына, жаңа кезеңде оның тағдыры қалай дамиды және дұрыс қадам жасалды ма, соны біліп отыратын. Ағаш адам өмірінің айнасы іспеттес. Сонымен қатар, көрінетін және көрінбейтін табиғаттың және құдайлар әлемінің тылсым күші саналды. Ағаш жаны табиғаттың тылсым күшін айқындаған және көзге көрінбес жаратылыс иесі күшінің бір бөлшегін иеленген. Сайып келгенде, ағаш құдайлар мен адамдар, адам мен оның ата-бабалары арасында байланыстырушы көпір іспеттес. Ағаш жаны музыкалық аспапта да өз өмірін жалғастыра береді деген наным бар. Сондықтан да күйші музыканттар, әншілер өзінің шығармашылық серіктеріне өте мұқият қараған. Дәл қазір бай жігіттің қайың сауған күйін Таласбек Әсемқұловтың орындауында тыңдай отырыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радио.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Ғабит Мүсірепов театры халықаралық фестивальден 2 жүлде алып қайтты. Жетісу облысында бірлік пен келісім фестивалі өтті. Жайық өзенінің жағалауы тазартылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысы боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытайдың Гуанчжоу қаласында өткен 30-шы оңтүстік Қытай кітап көрмесінде Қазақстанның заманауи әдебиетіне арналған арнайы сессия өтті. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше жиында Қытай оқырмандарына қазақ қаламгерлерінің шығармалары таныстырылып, қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен жаңа буын авторларының еңбектері сөз болды. Атап айтқанда, Мақсат Мәліктің «Абыл мен Қабыл» романы, Айсұлу Алмасбайдың балаларға арналған «Жел тербеген әуен» кітабы, сондай-ақ Әлішер Рахаттың «Иесіз көлеңке» детектив романы және де Нұрайна Сатпаеваның «Мұхит жарқа ұмтылады» атты заманауи прозасы таныстырылды. Кездесуде әдеби шығармаларды шет тілдеріне аудару, қазақ әдебиетін халықаралық деңгейде насихаттау және де авторлық құқықты қорғау мәселелері талқыланды. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы баспа ісі мен әдеби байланыстарды одан әрі дамыту мәселесіне назар аударылды. Көрме барысында Қазақстанның ұлттық павильонында 100-ге жуық кітап қойылған. Экспозициядан заманауи және де балалар әдебиетімен қатар ұлттық мәдени мұра мен креативті индустрияға қатысты материалдар да орын алған. Шетел сахнасында қазақ театрының шоқтығы тағы биіктеді. Шри-Ланканың Коломбо қаласында өткен халықаралық театр фестивалінде Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры бірден екі жүлдені қанжығасына байлады. Француз драматургі Жан Ануидің шығармасы негізінде сахналанған «Қаһар» моноспектаклі үздік спектакль аталымында топ жарса, қойылымдағы басты рөлді сомдаған Аида Жантілеуова үздік актриса атанды. Адам жанының арпалысы мен ішкі қайшылығын бір ғана актердің ойын арқылы жеткізген спектакль халықаралық сарапшылардың жоғарғы бағасына ие болды. Халықаралық фестивальге Қазақстанмен қатар Канада, Үндістан, Дания, Польша, Италия, Сербия, Армения және де ақш, сондай-ақ Испанияның театр ұжымдары қатысты. Жетісу облысында Алматы, Тараз қалалары мен облыс өңірлерінен келген шығармашылық ұжымдар мен өнерпаздардың қатысуымен Бірлік пен келісім фестивалі өтті. Аталмыш фестивальде Қазақстанда тұратын этностардың мәдениеті мен салт-дәстүрлер таныстырылды. Көпшілік олардың халық әндері мен билерін тамашалап, фольклорлық және де хореографиялық қойылымдарды көрді. Ұлттық ойындар мен салт-дәстүрлерге негізделген бағдарлама фестивальдің мазмұнын байыта түсті. Шара барысында қазақ, орыс, татар, украин және де Кавказ халқының билері мен әндері орындалды. Сахнада жас домбырашылар қазақтың күйлерін шертті. Бағдарламада тәжірибелі өнерпаздар мен жас орындаушылар өз өнерін ортаға салды. Кеш соңында барлық қатысушы сахна шығып бірге өнер көрсетті. Әр халықтың мәдениетін бір арнаға тоғыстырған бұл көрініс бірлік пен достық идеясын айшықтай түсті. Атырауда өткен таза жағалау экологиялық акты саясында Жайық өзенінің жағалау тазартылды. Сенбілікке өңірдегі кәсіпорын қызметкерлер мен еріктілер қатысты. 300-ге жуық адам жұмыскер ықшам аудан маңындағы Жайық өзенінің 10 шақырым жағалауынан 15 тоннаға жуық тұрмыстық қалдықтарды жинады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін нығайтады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 2-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосындағы даланы бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшекті аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Желбезекті домбыра. Желбезекті домбыра екі шекті шанағы текшелеу сопақша. Негізгі бет тақтайының үстін ала сағалағының үндік ойығына дейін салынған қосымша жұқа тақтайды желбезек тақтай дейді. Домбыра атауы осы ерекшелігіне сай аталған. Аспаптың жалпы ұзыны 90 см, ал шанағы 18 см болып жасалады. Желбезек тақтай салу әдісімен жасалынған домбырамен күй ойнағанда бетіндегі желбезек ағашта тербеліске түсіп, ән күйге қосымша ән беретін болған. Атақты күйші Қазақстан Республикасының халық артисі Мағауия Хамзиннің 1983 жылы желбезек домбыраның жетілдіріп жасаған жалғыз нұсқасы музейде сақтаулы. Жалпы желбезекті домбыра Қазақтың дәстүрлі домбыра аспабының халық шеберлері жетілдірген ерекше түрі. Ол шанағының немесе басқа бөлшектерінің құрылысына қарай дыбыс шығару мүмкіндігімен үнін байыту мақсатында арнайы желбезек тәрізді қосымша ойықтармен резонанстық элементтермен жабдықталып жасалады. Құрылысы жағынан дәстүрлі екі шекті домбыра негізінде жасалғанмен дыбыстың резонансын күшейтуге арналған конструктивті өзгерістері болады. Үнімен сипаты жағынан дыбысы әдеттегі домбыраға қарағанда жұмсақ, сыбызғы немесе көмей үніне ұқсас қосымша сыбызғылы. Сыбызғы немесе көмей үніне ұқсас қосымша сыбызғылы акустикалық резонанстармен ерекшелінеді. Ал жасалуына келетін болсақ, мұндай аспаптарды тек өз ісінің шебері, ұлттық аспаптардың сыр сипатын терең түсінетін қолөнершілер ғана қолдан жасайды.
1: Дала үні.
0: Қуыс мойын. Домбыра үлгілеріндегі қуыс мойын аталатын нұсқасы ел ішінде өте сирек кездеседі. Мойын ағашы ішіне шек тартылғандықтан мойын іші қуыс болып жасалады. Шегі шанақ түбіндегі түп түймеден бастап, шанақ ішін қуалай қуыс мойыннан өтіп құлағына жалғанады. Ішіне тағылатын бұл шек домбыраның бет қақпағы жабылмай тұрып салынады. Ішкі шек жіңішке сыммен тағылады, әрі бостау бұралады. Кейбір шеберлер ішкі шекті шанақтың ішіне ғана тағады. Ол үшін жалғыз сым шекті түп түймемен сағалақ арасында тұрақты дыбысқа келтіріп, керіп тағады. Сыртындағы шектермен ән күй ойнағанда ішіндегі сым шек өзінен өзі тербеліске түсіп, шығармаға қосылып, ән әуезін арттырады. Ел ішінде мұны іші шекті немесе сым шекті домбыра деп атайды. Бұл нұсқадағы домбыраны этнограф Хайм Молдин жеткізген сипаттамасы бойынша жасалған үлгісінің ішіне екі, ал сыртына үш ішек тағылған. Ән күй негізгі сыртқы үш ішекпен орындалады. Оның мойын бөлігі іш қуыс болып жасалады. Бұл ерекшелік дыбыстың резонансын күшейтіп, үнге өзгеше қоңыр, маңызды және де сыршыл рең береді. Аспаптың бұл түрі ұлттық өнерде ерекше орналады. Сондай ақ оның үні жұмсақ, мақамы бөлек әрі құлаққа жағымды келеді.
1: Дала үні.
0: Қос саз. Домбыра тобындағы сирек этнографиялық нұсқаның бірі қос саз. Тұтасымен ағаштан ойып жасалатын бес шекті аспап. Қазіргі кезде ол көбінесе құрап жасалады. Шанақтың бірінің бет қақпағы ағаштан, екіншісі терімен жабылса, кей жағдайда екі беті де ағашпен жауып жасалады. Мұндай домбырада ойнау өте күрделі. Күйшіден үлкен шеберлікті қажет етеді, сондықтан да болар қос саз немесе қос мойын домбыра қазіргі кезде ел арасында көп кездеспейді. Аспаптың жалпы сипатын затымен жасалу әдіс тәсілін зерттеп, оның 2-3 нұсқасын жасаған белгілі шебер Құмаров. Аспап құрылысы, дымыс мүмкіндігі, халық қаһарманы, композитор, домбырашы күйші Нұрғысәтлендиев, дәулескер күйші домбырашылар Қаршыға Ахмедияров, сондай-ақ Қабланов секілді мамандардың сынағынан өтті. ел ішінде мұны кейде қос саз, қос шанақ, қос мойын домбыра деп те атайды. Қос саз аспабын жасау технологиясы күрделі. Оны жасауға емен, шетен, қайым, шамшат секілді қатты жынысты ағаштар қолданылады. Қос саз домбыраны кейде қос мойынды домбыра деп атайды. Әлемдегі ең көне музыкалық аспаптардың және қазіргі қазақ домбырасының арғы тегінің бірі. Атап айтқанымыздай, оның ерекшелігі бір шанақта екі мойны, төрт құлағы және де төрт пернесі болады. Құрылымы жағынан бір ғана ортақ шанаққа біріктірілген қос мойынды және төрт құлақты болып келеді. Көне қос саз үгінділер мен түпнұсқаларының бірі Қызылорда жеріндегі көне қала орнынан табылып, қазір Ресейдің Шығыс музейінде сақтаулы тұр. Маңызына келетін болсақ, бұл аспап қазақ халқының көне музыкалық мәдениеті мен өнері қаншалықты тереңде жатқандығын көрсетеді. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше, аман сау болыңыз.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре минорлы этюд көрініс, опус 39, орындаған Жәнел Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев си бемоль мажордағы 7-ші фортепианалық сонаты, опус 84, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

Верди операларындағы оркестровкадан бастап кейіпкерлердің санына дейін ерекше мән беріп үйлесімділікке талпынды. Оның оркестрі ерекше мәнерлі, тамаша және батыл болды. Бірегей болғаны да рас. Композитор қолданған кейбір әдістердің танымал болғандығы соншалық оны қайталауы әріптестерінің дәті бармады. Верди оркестрді үлкен гитара деп жиі айтатын дейді композитормен араласқандар мен шебердің оркестровкаларын сынаушылар. Композитор орынды деп тапқан кейбір опералық арияларында оркестріні сүйемелдейтін гитараға өте ұқсас келеді. Бұл біздің ойымызша Верди оркестровкаларының ерекшелігін, жоғарғы үйлесімділігін дәлелдеп отыр.

Вердидің әуезді сыйы бұл таңғы жай бәртірілік қана емес, сонымен қатар керемет мәнерлік. Оның арияларының әуендері бұл эмоцияларға толы әлем. Оларға тіпті мәтіннің де қажеті жоқ, барлығы онсызда түсінікті. Дегенмен айта кету керек, Верди либретто таңдау ісіне ерекше талап қойды.

Джузеппе Вердидің барлығы айқын, артықшылықтар мен қасиеттері қаншалықты көп болса да, оның бәсекелестері де сонша көп болды. Бір ғана Вагнерді атасақ та жеткілікті. Дегенмен шын мәнінде екі композиторды ортақ бір іс жасады. Олар операны жаңа деңгейге көтерді. Вагнер Вердиге қарапайым әдемі өндірге өшіне тағы басқа да сын айтқанымен, Верди Вагнерден бұрын монологтың немесе диалог көріністерінің еркін формаларын құруға негіз болған өзінің ерекше аралас тәсілін ойлап тапқан. Әзірге осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.

0: камертон классикаға қосу.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

орындалған Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 2-ші және 3-ші бөлімдер, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қытайда қазақтың дәстүрлі қолөнер үлгілері көрсетіліп, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері таныстырылды. Отандық көлеңке анимациялық жобасы ақшта өткен халықаралық фестивальде қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Еліміздің барлық өңірлерінде Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Гуанчжоу қаласында биыл 30-шы рет ұйымдастырылған оңтүстік Қытай кітап көрмесі салтанатты түрде ашылды. Бұл Қытайдағы кітап және де баспа ісі саласындағы ауқымды көрмелердің бірі. Қазақстан аталған жиынға 2-ші жыл қатарынан қатысып ұлттық павильонын таныстырды. Іс-шараның ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің дипломатиялық корпус пен Қытайдың мәдениет саласының өкілдері қатысты. Ұлттық павильонда қазіргі қазақ әдебиеті мен балалар шығармалары, мәдени мұра және де креативті индустрия салаларын қамтитын 100-ге жуық кітап пен мәдени өнім қойылған. Экспозицияда Абай Құнанбайұлы, Мұхтар Әуезов, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы және басқа да көрнекті тұлғалардың шығармашылығы мен мұрасына арналған басылымдар ұсынылған. Сондай-ақ қазақ халқының эпостық және де фольклорлық мұрасы, салт-дәстүрі, қолөнері, ұлттық киімдер мен тағамдары, киіз үй мәдениеті туралы кітаптар бар. Көрме аясында Түркістан және де Шексіз музыка, Димаш кітаптарының таныстырылымы да өтті. Көпшілікке қазақтың дәстүрлі қолөнер үлгілері көрсетіліп, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері таныстырылды. Қазақ анимация шығармашылық бірлестігі шығарған көлеңке анимациялық жобасы ақшта өткен Portland Festival of Cinema, Animation and Technology халықаралық фестивалінде қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Туынды хоррор анимация жанрында өзгеше көзқарас пен шығармашылық шеберлік үшін жүлдесімен марапатталды. Фестиваль мамандары туындыдағы авторлық қолтаңба мен көркемдік ерекшелікті жоғары бағалады. Көлеңке жобасын отандық мамандардан құралған шығармашылық топ әзірледі. Сценарий авторы Ернар Тілеубаев, қоюшы режиссері Мақсат Аяпов, қоюшы суретшісі Дайыр Жиенқұлов пен атқарушы продюсері Нұржігіт Сұлтан берді. Бұдан бөлек қазақ анимацияның фольк-хоррор жанрындағы суперсі және де шаңырақ драмасы фестивальдің негізгі бағдарламасынан орын алды. Бұл туындылар Портланд алғаш рет шетелдік көрерменге көрсетілді. Еліміздің барлық өңірлерінде таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Аталмыш сенбілікке тұрғындар, мемлекеттік қызметкерлер мен еріктілер қатысты. Еріктілер қала әкімдігінің өкілдері мен және де экология департамент мамандары бірігіп Сарыбұлақ өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Олар теміржол вокзалы маңындағы оң жағалаудан бастап өзен бойымен жүріп тұрмыстық қалдықтар түгел жинап алды. 50-ге жуық адам таза жағалау іс-шарасына үлестерін қосты. Ал Алматы қаласындағы егін науқанға 8 ауданнан 1740 адам қатысты. Қала бойынша 6 гектарға жуық жер тазартылып, 168 тонна қоқыс жиналды. Тұрғындар, еріктілер мен түрлі ұйым өкілдерінен жасақталған ұжым мегаполистегі өзендер мен су айдындарды және де сай саланы күл қоқысын тазартты. Таза жағалау акциясына Шымкент те қосылды. Қошқарата өзенінің бойына экологтар, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер мен коммуналдық қызметкерлер жиналып жағалауда тұрмыстық қалдықтан арылтты. 100-ден астам адам қураған бұтақтарды кесіп, аумақты ретке келтірді. Өзен арнасы тазаланып, 25 тонна қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ми минорлы 2-ші симфониясы, опус 27, 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада баяншылар мен аккордеоншылардың халықаралық байқауы аяқталды. Ақтауда республикалық Шұбат Фест 2026 байқауының жеңімпаздары анықталды. Атырауда таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: байқау аяқталды. Негізгі аталымда Қазақстан атынан қатысқан Жандос Сауыт жеңімпаз атанды. Сондай-ақ отандық трио әлемдік музыка ансамблі аталымында бірінші орын иеленіп, ел қоржынына тағы бір мәрте жүлде салды. Аталмыш байқауға 16 елден 153 өнерпаз қатысқан, олардың 40-ы Қазақстанның атынан бақ сынады. Байқау қорытындысында жеті аталым бойынша жеңімпаздар анықталды. Классикалық музыка ансамблі аталымында ресейлік Сербиан Баян квартет ұжымы бірінші орын алды. Жасөспірімдер арасындағы виртуоздық эстрадалық орындаушылар аталымында италиялық Давиде де Джакома. Жасөспірімдер арасындағы Коп Мондиал аталымында жапондық Фута Мидзутани жеңіске жетті. Ересектер арасындағы виртуоздық эстрадалық орындаушылар аталымында Босния және де Герцогвина өкілі Джорджи Перич үздік атанса, Коп Мондиал шеберлер аталымында ресейлік Тимур Сетраков топ жарды. Қатысушыларға арнайы жүлделерді Халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының президенті Мирко Патарини табыстады. Концерт бағдарламасында жеті аталымның жеңімпаздары да өнер көрсетті. Қорытынды концертте ұлттық музыка және де әлемдік классика туындылар орындалды. Байқау жеңімпаздарымен бірге сахнаға Қазақ концерттің артистары мен шығармашылық ұжымдары да шықты. Сонымен бірге 40-тан астам баяншы Құрманғазының адай күйін бірге орындады. Салтанатты кеш Ескендір Хасанғалиевтің Атамекен әнмен аяқталды. Ақтауда Республикалық Шұбат Фест 2026 байқауының жеңімпаздары анықталды. Амфитеатр алаңында өткен ауқымды шараны 15 мыңнан астам көрермен тамашалады. Ұлттық өнім дәріптеген сайыста Атырау, Қызылорда, Түркістан және де Маңғыстаудың үздік шұбат өндірушілері өзара сынға түсті. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен байқаудың бас жүлдесі Жаңаөзен қаласының Бірлік шаруа қожалығына табысталды. Танымдық байқауға 83 өтінім келіп түскен, 41-і алдын ала іріктеуден өтті. Кейін олардың өнімдері зертханалық сараптамадан өткізіліп, нәтижесінде 20 қатысушы сайыстың қорытынды кезеңіне жолдама алды. Көрермен шұбаттан бөлек түйе сүтінен әзірленген коктейль, балқаймақ, құрт, кофе, балмұздықтан дәм татты. Сәйкесінше түрлі аталым бойынша үздік өнімдер көпшіліктің дауыс беруі арқылы анықталды. Гастрофестиваль түйе сүтінен дайындалатын сусынды материалдық емес мәдени мұра ретінде қорғауда ғылыми тұрғыдан зерделеу, насихаттауды көздейді. Сайыс барысында шұбат дайындаудың дәстүрлері және де жаңаша әдіс-тәсілдер таныстырылды. Шұбат өндірушілер атакәсіпті енді қолға алған азаматтарға өз тәжірибесімен бөлісті. Атырауда Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында таза жағалау экологиялық шарасы өтті. Аталмыш сенбілікке кәсіпорын қызметкерлері мен еріктілерден жасақталған 300-ге жуық адам қатысты. Олар жұмыскер ықшам ауданы маңындағы Жайық өзенінің жағалауын ретке келтірді. Жалпы ұзындығы 10 шақырым аумақ қамтылып, 15 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттырып, табиғатты қорғауға деген жауапкершілігін нығайтады. Айта кетейік, акцияға еліміздің барлық өңірлері қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Дыбыс сапасы үшін кешірім сұраймыз. Жазба дыбыс жазу студиясында жазылмаған.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Тәуелсіз Қазақ елінің мәдени рухани өмірінің тынысы мен жаңалық лебінің жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы эфирде. Бүгінгі студиямыздың қонағы, қонақтары деп айту керек, Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының бұрыннан істеп келе жатқан аға буын деп айтамыз, актерлары, актрисасы Сүлеймен Ләззат және Мұрат Мұратов. Қош келдіңіздер.
5: Қош көрдік, қош келдік.
4: Енді мынау біздің бүгінгі таңда Қазақстанда қуыршақ театрлары ондай көп емес драма театрларына қарағанда. Соның ішінде санамалайтын болсақ 8 ресми түрде мемлекеттік театрлар бар және жеке театрлар бар. Сіздер солардың бірісіздер. Алматыда қуыршақ театрына 90 жыл дейтін болсақ, Алақай театры Ақтөбе облыстық 40 жылға толып жатыр екен. Сіздер сол театрдың аға буын деп жаңа айтып жатырмыз. Әрқайсыңыз 25-30 жылдан жұмыс істеп осы театрмен бірге өсіп келе жатсыздар. Енді бірінші сұрағым менің осы театрдың 40 жылдық тарихында өздеріңіздің осы театрдың қала өмірінен алатын орны мен рөліне тоқтап кетсеңіздер.
5: Енді мына қоршақ театры ауақай, бізді көмінесе жаңағы өте серік айтылатын сөз ғой, былай айтқан Қазақстанда мысалы айттыңыз 8 театр, ол былай айтқан кезде дамып қалған театр. Бізде кеш басталған мысалы Алматы театр 90 жыл о бастан басталды ма, 35-ші жыл. А біздер көмінесе мына қалған облыстық театрлар 80 жылдар басталды. Біртіндеп осы мысалы биыл бізде 40 жыл, келесі жыл тағы да бір театр 40 жыл. Сондықтан біздер мына кеш дамыған театр, біз сол қоршақ театрын дамыту үшін бүкіл еңбегімізді салдық. Қоршақ театр мына басқа театрдан қалыс болмау үшін, мына өскелең ұрпаққа өзіміздің ойымызды, мына театрдың өз жұмысы осы болашақ жастарға бір ой салатындай, қызықтыратындай осы бір ерекше құбылысты қоршақ театр, оны былай айтуға болады. Мысалы адам бір арман болады, мысалы секіргім келеді аспанға, бірақ секіре алмайсың ғой, оны қоршақ арқылы пайдалануға болады. Қоршақта секірттім, арманымды орындадым, өзіңнің арманыңды қоршаққа бердім.
4: Қоршақ арқылы өзіңнің
5: арманға жетесің, мысалы секір ұштым. Вот сол ерекшелігі мен балаларды қызықтыру арқылы осындай кәсіби маман болдық. Маман болғалы осы міне 30 жылдай болып қалды, бұйырса келесі жылы 30 жыл болады. Мына маған көбінесе жаңағы Әсия Тәжібековнің өзі айтады ғой, Нұрат деген мамандықты таңдаған жоқ дейді, а мамандық Нұратты таңдады. Сондай бір қызық оқиғаны айтып бастадым. Міне 40 жыл ойын деп жатыр, соған байланысты біздер міне биыл достарымызды бас қосып фестиваль ұйымдастырып, осы дүбірлі көңілді мерекелі маусымды бастап жатырмыз.
4: Ләззат ханым, сіз не айтасыз? Осы театрдың отымен кіріп күлімен шығып жүрсіз, жалпы театрдағы атмосфера қандай? Көрермендер жайлы не айтар едіңіздер? Сіздердің осы қаладағы алатын орындарыңыз қуыршақ театрының жалпы қаланың мәдени рухани өмірін дамытуға.
6: Мен енді 93 жылы келдім ғой қазан айында. Сол уақыттағы көрермендер мен қазіргі көрермендерімізді салыстырғанда қазіргі көрермендеріміздің қызығушылығы
4: артты ма?
6: Артты. Бұрын бізге мына басқа ұлт орыстар деп айтады. Орыс ұлттары көп келетін болатын. Біздің жалпы өзіміздің қазақтар келетін болса бір адам, екі адам солай келетін болатын. Ал қазір қазақтарымыз көп келетін болып, немерелерін, әже аталар немерелерін алып келеді, ата-аналары балдарын алып келеді, сол қуантады бізді. Жалпы мына үлкен адамдар драма театрына барып қойылым көрсе, сол драма театрына дейін баланы өсіретін, жақсылық пен жамандықты айырып білдіретін осы қоршақтан басталады ғой негізі.
4: Қаншалықты қолдау көресіздер осы біздің билік дейміз ғой, енді облыс әкімшілігі жағынан, қаладан сіздерді қолдаушылық? Енді қарап отырсам, жаңағыдай ата-аналардың балаларын, немерелерін алып келуінің өзі де бұл бетбұрыстың барлығын көрсетіп отыр. Енді жоғары жақтан қандай қолдаулар бар шығар деп ойлаймын сіздердің еңбектеріңізге, сіздердің осы істеп жатқан жұмыстарыңызға.
6: Қолдау жоқ деп айта алмаймыз, қолдау бар әрине, бірақ та сол қолдауды одан сайын арттырса керемет болар еді біздің жағынан. Сосын тағы бір айтып өтетін ең маңызды әңгіме ол мына қуыршақ театрының әртістері 25 жыл стаж болғаннан кейін бұрын пенсияға шығаратын.
5: Совет үкіметінде.
6: Совет үкіметінде.
4: Балет әртістері, оркестрдің жаңағы жекеленген аспаптары да солай.
5: Цирк ашты.
4: 20 жыл, 25 жылда еңбек демалысына шығатын. Бұл бізде...
6: Айтайын дегенім сол, қазір ол Ресейде бар ол заң, Өзбекстанда бар, барлық елде бар, бірақ именно мына біздің Қазақстанда алып тастағаны өте қиынға соғып тұр. Өйткені мен өзім келесі жылы 33 жыл болады жасап жүргеніме. Енді біз жасарып келе жатқан жоқпыз, үлкейіп келе жатқаннан кейін. плечевые суставы дейтін сен.
4: Бел, иік, қолдың, қардың, жұмыстарының бәрі ауырлайды.
6: Әсебе дайот знайды.
4: Қошақты алғы оңай емес, бір сағат бойы ұстап тұру.
5: Бұрын біздер мына гастрольде көмілесе, ойнай беретініміз, алты рет ойнаймыз көмілесім.
4: Бір күнде?
5: Бір күнде.
6: Бір күнде.
5: Кетіпті сегізде оққа.
6: Сегіз спектакль ойнаған күндеріміз болды.
5: Но, бұлай көмілесе, орташа 5-6 ойнаймыз. Орта ойнаймыз. А енді қазір бұл оңай емес, байтқанда. Өткені бәрі бір, мына денсауыққа не береді, сыр береді.
4: Сыр береді, жасарып жатқан жоқпыз дейсіздерға, өте жақсы.
5: Драмада үлкен кісі болып жүріп, асана ашемтер жүріп, мысалы дейміз қой енді.
4: 90-ға келіп,
5: Драма
6: театрының өздері киініп, өздері сахнаға шығып, өздері ойнайды ғой. Ал Қошақ театрында ол дейтін үш есе дейтін нагрузка. Актер өзі ойнайды. Қуыршағын ойнатады екінші, қуыршағына дауыс салады, дауысын береді, және қуыршағын ойнатып, жаңағы мінез құлқысын беріп, сонда дейтін дауысы, қуыршақты ойнату, және өзі ойнау.
5: Дауысты өзгерті отыру, оны өзі нагрузка, тамаққа болсын, гартаны неге. Біздер, мысалы, бір спектакльде екі сөрілді өнеміз. Сақ қасқырды ойнадым ба, мында қоянды ойнайсың, мынақта болады ондай. Бар. Өйткені соны өзгертіп, қайтады өзгертіп отыру, бұл оңай емес. Сосын біздің Қазақстанда көбінесе мына Шымкентте бар шығар. Шымкентте бар, бізде көбінесе орысша, қазақша ойнаймыз. Драма театрда қазақ театры ма, қазақша ойнайды. Орыс театры ма, орысша ойнайды. А бізде орысша, қазақша ойнаймыз. Оның өзі де бір айтқанда салмақ деп айтуға ғой болады.
4: Бұл енді біздің театр деген өнердің бір ерекшелігі осы Қуыршақ театрының жаңағыдай салмақ салатын организмге, жаңағыдай жанды жерлерін айтып отырсыздар, өте дұрыс. Шынында да ол мәселелер кезінде кеңес дәуірде жаңағыдай белгілі бір стандартқа салынып, белгілі бір уақытта жаңағыдай еңбек демалысына шығу бәрі айтылатын болады. Енді өкінішке қарай біз тәуелсіз Қазақстанда болсақ та осы мәселеге келген кездері балет әртістеріне сол 40 жасы 20-да дан кейін неге шығатынды әйтеуір зарлап жүріп жеткізді, бұл қалғандарында қалып қалған секілді сол баяғы несіміз. Әрине, бұл да біздің анау парламентте отырған заң шығаратын азаматтардың құлағына алтын сырға деп білеміз. Реттелер, әлде жөнделер, мүмкін ілігіп қаларсыздар сол деге. Солай болса да, енді сіздер дүниенің төрт бұрышындеміз ғой, енді Қазақстандағы мықты театрлардың бірі сіздер, осы 40 жылда бармаған жерлеріңіз жоқ. Қарап отырсақ, Европа дейсіз ба, мына ТМД елдер дейсіз ба, талай жерлерде болып жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Жалпы біздің Қазақ театрының, осы енді сіздер Қазақ театры. Ол Алматы дейік, 90 жылдық тарихы бар, болмаса басқа Ақтау театры, болмаса Қостанай, басқа да театрлар емес. Бүкіл Қазақ Қуыршақ театрының деңгейін қалай қояр едіңіздер осы әлемдік мысалы шетелге барып жүрген көріп жүрген театрлардың деңгейінде қандай пікір айтасыздар осы туралы?
6: Енді біз дейтін артта қалған театр деп есептемейміз. Біз өзімізді дейтін орташадан жоғары деп есептеймін. Высший класс деп айтпай қоямын, бірақ орташадан жоғары.
4: Енді сіздер өздеріңізді өздерің кемсітіп отырған сияқтысыздар осы сөзіңізбен. Себебі Маска плюс деген анау Ресейде өтетін алтын маскаға барған бірден бір драма театрлары барған жоқ. Сіздер бардыңыздар. Биыл мынау Фархат Молдағалидің жастар театрына құлагері барды. Оған дейін ешкім барған жоқ сіздерден басқа.
5: Мына біздер бар ғой, енді былай сырт көз сыншы дейді ғой. Бірақ біздер мына фестивальға жүргенде выступать деген көбінесе мына жүлделі емес фестивальдарға да қатысатын да, бірақ сырттан қарап отырады екен. Қараңыз, сол арқылы біздер Золотая маска шақырды. Сол арқылы біздер мына Москваның дәл төрінде Сыдыры. Центральный дом работы культуры. Бұл Қазақстанда тек қана бір адам выступать еткен, ол деген
6: Роза Рымбаева
5: болды. Онда кім болмады? Высоцкий, Миронов бәрі выступать еткен ғой. Сонда
4: сонда
5: өнер көрсеттік дәл төрінде. Гастрольдер болды Москвада. Қараңыз, оны біз өзіміз барған өздері шақырып тұр ғой енді. Былай значит, былай айтқанда бірдеме болып тұра, өзіміз сондайға келіп тұрған шығармыз. Мына Воронежде Платонский
4: фестиваль
5: бар.
4: Театр фестивалі.
5: Олар бізге шақырды, өздері жолдарын төледі, бәрін төлеп тұр. біз келісті отказ жасасақ, онда біз оған ақшасын төлейдікіміз. Бару керек. Сосын кураторға жүгірісер, сұрадым. Бізді қайдан тауып алдыңыздар дейміз қой. Сіздерді Золотой маскадан көрдік дейді. Соларға шақырып тұрмын. Сіздердің спектакльдерін көрдік дейді. Соның бірі оны айта кететін жөні бар. Енді бәрі біледі. Мына ат жиған тайбасар. Бұл біздің мына айтқанда тұмарымыз болды. Сол арқылы біз шетелге көріндік. Өзіміздің мына қазақи нақыштағы қазақтың бір жаны бар деген айтуға болатын спектакльімізді мына Еуропаға шетелге пас еткізді.
4: Ұлттық болмысымызды көрсетті. Тіпті ұлттық автор емес, ресейлік, бірақ жылқының тағдыры, кішкентай жағдай қолымның
5: қазақыландырды
4: дедік. Өте тамаша. Мен де айтып жүрем сіздердің тұмарларыңыз екенін, себебі оны байқадық біраз жылдар талай фестивальдерге сол спектакльмен бардыңыздар. Енді қарап отыратын болсақ, жаңа айтып отырмын, салыстырмалы түрде айтқан кездері сіздер жоғары қойғыларыңыз керек. Біз себебі сырттан бақылаймыз. Біздің білетініміз Алақай театры республикадағы мықты театрлардың бірі. Енді қазір әрине басқа да мықты театрлар бар дегеннің өзінде де өздеріңіздің 40 жылда сіздердің орындарыңыз бар. Қазақтың театр өнерінде, соның ішінде қуыршақ театр өнерінде сіздердің орындарыңыз жазылып қалды алтын әріптермен деп айтуға әбден болады деп ойлаймын. Жақсы. Бұл енді театрдың бүгінге дейін жеткен жетістігі, әрине бүгінгі тынысына қарай келетін болсақ, сіздердің бүгінгі тыныстарыңызды мен бүгін осы фестивальден көріп отырмын. Осы фестиваль туралы айта кетейік. Ассалаумағалейкум фестивалі биыл 7-ші рет өтіп отыр. Театрдың маусымының ашылуы мерекелік фестивальмен. Осы фестиваль туралы айта кетсе.
5: Мен айтып көрейін. Мына тәуелсіздік алғалы, алғашқы демей айтпай ақ қояйын. Мына Алматы бір фестиваль өткізді. Бірінші республикалық. Онда біздер өзіміздің бар күшімізді салып, екінші орын алып қайтқанбыз. Сонда біз бір көрсетіп қалдық. Мына таза өз басымызды ұйымдастыру. Өзіміздің мына былай айтқанда мұрындық салып жаңа қолдауымызбен өзіміздің былай айтқанда әрекет арқылы алғашқылардың бірі мына Ассалаумағалейкум фестивалі. Одан кейін осы тек
4: республикадағы жаңағыдай театрға қуыршақ театрлардың фестивальдарының бірі алғашқылары.
5: Халықаралық
4: деңгейде.
5: Анда республикалық болды да, но халықаралық алғашқы фестиваль деп айтуға болады. Тәуелсіздік алғалы. Содан кейін орыс тілге кетті, сосын кетті. Көрдіңіз ғой да, бұл алғашқы бастауымыз болды. Сол біздің бұл деген былай айтқанда өстіру деп айтуға болады ғой. Ең алғашқы сонда шақырғанда қуыршақ театрын оның өзі бір қарсы алу деңгейі, өткізу деңгейі сол уақытта ең жоғары деңгейде болды. Оны келген адамдар жақсы жағынан айтып кетті. Біз соны жалғастырып келе жатырмыз. Осы міне екіншісін отанда жоғары басқаша өткіздік. Үшінші отанда басқа түрінен көрсетілдік. Үшіншісінде өзі біздер мына қазақтың нақышта ағаш құра бастадық. Келген қонаққа өзіміздің театрда ғана емес, қазақтың дәстүрін көрсетуге, соны жан жақтан қазақы дәстүрімізді көрсетуге, былай айтқанда күш салдық. Ол келген қатысушыларға ұнады. Сол жалғастырып бердім сол дәстүрді.
4: Бәрекелді. Қазір 7 рет өтті дейік. Енді бұл жылда өтетін фестиваль емес, кейде араға жыл салып, кейде бірнеше жыл салып, мысалы өткен жылы өту керек болатын. Анау су тасқыны болып, біраз қиындықтар болды да өңірде, содан кейін ол кейінге қалдырылған. Биыл енді міне 40 жылдыққа сай келіп отыр. Биылғы фестивальдің ерекшелігі туралы айта кетсеңіздер. Қазір жүріп атқан мынау келген шетелден келген қонақтардың қатарына кімдерді атар едіңіз? Қай театрларда?
5: Енді қараңыз, біздер мына осы фестивальға көбінесе алдында келгендерді емес, жаңа
4: болмаған
5: жаңа театр шақыруға тырысты. Алдында өзіміздің театрларда көбінесе дәстүр бойынша өзімізді көп шақырамыз да, шетелді шамалы. Россиядан шақырамыз, соны тағы бір Қырғызстан шақыратын едік қой.
4: Жақын.
5: Енді бұл жолы Әзірбайжан қосылды, Кавказ еліне Грузия қосылды.
4: Грузия келіп отыр, мықты театр. Тәжікстан.
5: Тәжікстан алдында болды, басқа қала келді қысқа. Сосын тағы да
4: Қытай келді.
5: Сондай жаңа не болып жатыр.
4: Өзбекстан, Қарақалпақстан екі театр келді.
5: Қарақалпақстан келді. Сосын мына Россиядан, мысалы, біз Россиядан көп шақырамыз ғой. Бұл жолы бұрын шақырмаған театр келді. Мына мүлтесі бұрына біздер байтқанда мәдени байланысымыз бар. Көп өткен Зелескін, Станислав. Соның тірі кезінде көбінесе біздер көп мәдени байланыс болды. Фестивальдарына бардық кезінде.
4: Олар келді.
5: Олар бір жер келіп тұр. Өзі мен осыған бір несі болды, жоу түсіп бір жер келіп жатыр. Челябинск бір жер келіп жатыр.
6: Мордовия
5: бір жер келіп жатыр. Мені көрдің бе, жаңа театр шақырып, оларды да жаңағыда өзіміздің бір қонақ жайымызды көрсін деп шақырып жатырмыз. Жаңағы көрсін, қазақ қандай екен, қуыршақ театр қандай деңгейде екен. Былай айтқанда бұрын бар ғой, жаңағы қайты олады. Бұрын бір өзіміз бауыра басып қалған театрларымыз бар. Суат көп шақыра береді ме ғой, бұл жаңа жағынан көрсетуге тырысты. Мына қуыршақ әлемі басқа әлем екенін көрсетуге тырысты. Мына халқымызды ұмыттырмай қуыршақтың ерекшелігін көрсетуге тырысты.
4: Салт
5: дәстүрмен байланыстырып, иә.
6: Қалай айтқанда да айналып келгенде бәрі ақшаға келді.
4: Фестиваль өткізуді,
6: фестиваль өткізуді, иә, даже кішігірім үйге дейтін қонақ шақырғанның өзінде адам қиналып қалады. Қонағымыз келіп, жақсы жатып, жақсы жаңағы көңіл күймен кетсе екен деп бар ынтасын салады адам. Сондықтан да егер де жақсы дейтін поддержка болып, жақсы дейтін көңіл бөлгенде, одан да зор болатын еді, одан да жоғары.
4: Жоқ, енді мен қонақтардың көңіл күйлеріне қарап отырмын, тым жақсы көңіл күйде. Себебі қалай күтіп алып жатсыздар, қалай неге күнделікті орналастырдыңыздар, күнделікті ас суын беріп жатсыздар, бәріне жарқын жүзбен құшақтарыңыз жайып қарсы алып жатса, бұның бәрі де өте адамды сырттан келген қонақтарға қазақтың қонақжайлылығын көрсететін әдемі жақсы нелеріңіз. Анау беріп жатқан нелеріңіз, эмблемаларыңыз жағдай неге байланысты, мерейтойлық. Қарап отырсам, жалпы қазақтың несі иісі аңқып тұрған әдемі жақсы фестиваль өтіп жатыр. Жақсы, ендігі мәселе сіздердің бүгінгі таңда істеп жатқан жұмыстарыңыз, театрдың қойып жатқан спектакльдері. Бұл қандай спектакльдер? Осы туралы соңғы шыққан премьераларын төңірегінде айта кетсеңіздер. Кешегі көрген, мысалы біз көрген ана балаларға арналған спектакль. Мынау мүмкіндігі шектеулі дейміз ғой енді, балаларға арналған, өте кішкентай балаларға жыл мезгілі. Маған керемет ұнады, себебі мұнда белгілі бір топқа арнайы жасалған спектакль екен. Осы туралы айта кетсеңіздер.
6: Осы жыл мезгілін Қазақстанда бірінші рет осындай қойылым қойылды.
4: Осы үлгідегі.
6: Осы үлгідегі спектакль Қазақстанда ең бірінші рет болып тұр.
5: Абай, біздер фестивальдерге барамыз қой. Осындай тематика жағынан бізді көріп жүрміз. Осындай арналған, өйткені қазір заман сондай.
4: Инклюзив дейді театр.
5: Аутизм бар қазір. Мысалы, біз садиктерге, бақшаға барамыз қой. Қазір бәрін қосып жіберді.
4: Бұрын бөлек арнайы мектептер, арнайы балабақшалар болады.
5: Қазір вот соған қазір көп көңіл бөле бастады. Біздер де көңіл бөле бастадық. Өйткені ол қазіргі уақыттың өкінішке орайы несі талабы.
4: Өсіп келе жатқан ұрпақты
5: талабы. Міне енді біздер мына көбінесе балалар дедік қой, балаларға арнадық. Енді біздер ол бастан біздің бір неміз болды, өзі ой болды. Жалғыз балдарға емес, үлкендерге де арналып.
4: Осы топтағы ма?
5: Жоқ, жалғастырып
4: жатырмын.
5: Екінші спектакль көшіп жатырмын да. Біздер көбінесе мына жаңа өтіп кеттік қой, осындай балаларға арналған спектакль шығардық жыл мезгілдері. Мына екінші спектакль, жаңа қарағандарыңыз, бұл енді самау ересекке айналады. Мұны балдарға емес, ересектерге, отбасы келіп қарауға болады, сондай спектакль.
4: Ұлы қызы өсіп келе жатқан. Бәрі түгел сияқты, төрт құбыласы түгел сияқты. А бірақ іштерінде қарым-қатынаста, бүгінгі жанұялық қарым-қатынастар әке мен ата-ана мен баланың арасында өте жақсы.
5: Иә. Сол жан жақты болуға, жаңа сіз айтқанда, төрт жақ құбыланы ұстауға тырысып отырмыз. Үлкендерім.
4: Басқа да қандай жобалар бар қазіргі таңда жоспардағы істелініп жатқан?
5: Сол жаңағы жалғастырайын дегенім, міне жаңа фестивальға қатысып кетті жақында Ақтауға. Мына Жұмарт ағаш. Бұл психолога. Оқа, бұл айтқанда, драма, не, фарш. Бұл айтуға бар. Ол адам мен табиғаттың қарым-қатынасы. Бұл айтуға бар. Адамның өзінің жаңағы, бұл айтқа, ауыл ішін істейміз. Жаңағы, дүйне қоңыздығы, эгоизмі, соң бәрі көрсеткен. Бұл көмес кітайға қарағанда, бұл көмесе, мына жас өспірімдер көп түсінеді. Сондағы арналған. Және біздерде мысалы айтамыз қой, бір спектакліміз бар, жаңағы мына коррупция дейміз, сондағы да арналған фарсымыз бар. Былай айтқанда балалардың жол ережесіне арналған, әр нәрсеге арналған тақырыптық нелер бар. Жан жақты.
4: Драма театрмен қарым қатынастарыңыз қандай? Сіздер барып олардың спектакльдерін көресіздер ме? Әлде өздеріңше бір әлем болып жүрсіздер ме? Олар өздерінше. Ондай қарым-қатынас бар ма? Осы жердегі мықты орыс театры 61-ші маусымын ашып жатыр. Қазақ театры жақсы фестивальдермен, спектакльдермен көрініп жатыр, премьералармен. Осы үлкен театрлармен байланыстарыңыз қалай?
5: Мына сөзді қиып тастайды деп ойлаймын. Мысалы, мына Ләззат пен мен екеуміз керемет қатынаста деп айта алмаймыз. Уақыт болмайды балаға мен. А бұлай кезінде қарым-қатынаста болғанда бір-біріне барып жүрдік, олар біздің мына премьераға келеді, біз оларға барып жүрдік. Қазір біз жұмыс көбейді ма, или екі ауыз шақтап кеттік па, сондай бірдеме болды. Соны шама кейде реніштер болады. Мысалы бір телевидениені бізді көрсетеді да, драма театр қойым ғой дейді, неге олай?
6: Иә, мынаны есепті сайды ғой.
5: Сондай нелер бар. Сондай бар арада не олар да бар көрмесе.
6: Қызғаныш деген
5: қызғаныштар бар.
6: Ондай мысалға да болады, что Астанаға драма театр жиналған ғой, біз барамыз деп көшпенділерге.
5: Иә, иә.
6: Біз барамыз, бізден басқа ешкім не істемейді не деп дайындалған, жақсы дайындықта болған. Оларда алпысатта қуыршақ театры барады, сендер неге барасыңдар деп алтта бүйтіп руки короче набыр осылай сондай дейтіндер.
4: Бұл шығармашылық енді түсініспестік, ондай болады шығар енді.
5: Бізде мына бала театр көреді. Біз бала театр емес, біз мұнда облыстық балалар театр деп жазылмаған ғой. Облыстық қуыршақ театр. Қуыршақ ол деген бала ғана емес, ол үлкендерге де арналуы мүмкін. Үлкендердің ана өзінің іс әрекетін қуыршақ арқылы көрсетуге болады. Сондай болады бізде.
4: Алматыдағы қуыршақ театры қазір соңғы кездері олардың репертуарында фестивальға барамыз дегенде ересектерін алған, арналған классикалық авторларды жиі қоятын болды. Сіздерде бұл үрдіс әліге дейін аса көп неде бола қойған жоқ қой деймін қолданыста. Шекспир, Ауызов дегенде.
5: Иә, ол деген мына өзіңіз білесіз. Біздің қуыршақ театрын білесіз ғой, алақайда. Бізде бір кереметтей бір режиссер керек. Жұмыс істеу
4: тұрақты,
5: иә. Бізбен таныс болу керек. Біздің мына мүмкіндігімізді көретін болатын нағыз режиссер керек. Алматыда деген мұндай мүмкіндік бар. Мысалы бізге режиссер келеді, әлі дұрыс танымайды.
6: Негізі сондай ұсыныс болған, Макбетті бізге қойғысы келген ғой. Макбетті предлагать еткен, бізді дейтін, біздің жұмысымызды актерларды көріп сырттан дейтін мына фестивальда.
4: Режиссерді айтасыз ба?
6: Режиссер.
4: Дина Жұмабай.
6: Иә, Дина Жұмабай предлагать еткен екен, ұсынған. Макбетті сіздерге қойғым келеді деп. Почему-то жоқ деп кесіп тастаған. Перевыполнение.
5: Қуандым орнына пысаймыз қой. Қызық жер келесі тағы көтеріп қояды ғой.
4: Көтеріп атады.
5: Солай ма, келесі тағы мұндай болады деп.
4: Иә, сіздер артығымен орындадыңыздар дейді.
6: Күндері болды ғой, пойыздан түсіп, таңертеңгісін пойыздан түсіп, командировкадан келіп, кешкісін қайтадан пойызға мініп кеткен күндерім болды мен дейтін осылай. Келесі дейтін жаңағы
5: киім ауыстырып үлгерсе үлгереміз.
4: Отбасы қайта, ата-ана қайта.
5: Жас біз ол уақытта.
4: Солай жүрдік дейсің ғой.
5: Керемет.
4: Мен не айтқым келеді, бүгінгі қазақтың мәдени өмірінде болып жатқан үлкен жаңалықтардың бірі осы Алақай театрының, Ақтөбе облыстық Алақай театрының 40 жылдық мерейтойы. сонымен бүкіл шығармашылық ұжымды сіздерге де құттықтай отырып сол шығармашылық ұжымды, басшылығын бәрін құттықтағым келеді.
5: Рахмет.
4: Әрине, енді кемшіліксіз болмайды. Қай жерде де оны көріп отырмыз, қай жақтан келген театр болмасын. Қандай мықты дегеннің өзінде де әйтеуір ішінен бірдеңе табылып жатады. Бұл енді өмір және өндіріс дегендей жаңағы нелер ғой енді. Соған қарамастан қандай қиындыққа қарамастан, талай бұдан да қиын замандар болды ғой.
5: Болды.
6: Қиын заман демекші бізді
5: 90 жылдары.
6: 98 бюджеттен де алып тастаған. Біз
5: қоз
6: расчетта отырдық.
5: Спектакль ойналады, ақша төлейді. Спектакль жоқ па? Ақша жоқ.
6: Сонда да үшеуміз кеткен жоқпыз, осы үш бәйтерек.
4: Иә, сіздердің нелеріңіздің еңбекқорлығыңыз деймін, сіздердің осы өнерге берілгендіктеріңіздің бәрі де мінекей бүгінде сіздерді осы театрдың мынау жастарға үлгетіп айтатындай аға буын өкілдері етіп отыр. Сондықтан да мен сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Біздің радио тыңдармандардың атынан шығармашылық табыс тілегім келеді және бай берекелі болып әрқашанда жаңағыдай жүздеріңіз жарқын. Иә, ертең Алматыда өтетін фестивальге барайын деп жатыр екенсіздер, сапарларыңыз оңынан болсын. Енді жастар барады шығар, басқалар барады шығар. Иә, бүгінде енді соларға көп жол беріліп жатыр ғой. Енді сіздер енді
5: көрсін,
4: иә, ақсақалдар ретінде өте дұрыс, өте дұрыс. Мынау өнер де сол. Сондықтан да жастарға жол беріп жатқандарыңызда, ағалық апалық пікірлеріңізді айтып жатқандарыңызда үлкен не тәжірибе олар үшін. Сондықтан да осыдан, осы реттеріңізден таймай әрқашан биіктен бола беріңіздер. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біз Қазақстанның рухани өмірінде ерекше орны бар Ақтөбе облыстық Алақай Қуыршақ театрының 40 жылдық мерейтойы туралы әңгіме қозғадық және осы мерейтой аясында мерейтойлық маусымды ассалаумағалейкум 7-ші халықаралық Қуыршақ театрлар фестивалінің аясында өткізіп отыр және осы студия қонақтары Ләззат Сүлеймен мен Мұрат Мұратов замандастарымызға алғысымызды айта отырып,
7: сіздермен бірге болған Аманкелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
3: Дыбыс сапасы үшін кешірім сұраймыз. Жазба дыбыс жазу студиясында жазылмаған.

Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Виктор Хоменковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Крис Кросс» шығармасы. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.

Виктор Хаминковтың өңдеуінде Телониус Монктың «Coming on the Hudson» шығармасы. Орындаған Виктор Хаминков, Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.